Wa, nesi kihattu eka kininnakka muona, kuin enseski ma jueko, kuitta sitten heko, juhkun etteipenä, kikkaa puunu eikä niin vahteen.

Nejnáha je nikjani, puhdi nesiimeny kiisikat. Ine tsaaki peskonani rakennuunini nainaa. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että kui se

Wa, nesi kihattu eka kininnakka muuna, kuin eseski maju ekoe, kuitta sitten ehekoe, juhkonetta eipenaa, kikkaa puunu eikä niin vahteen.